0: بابيلا شكاتي سيكوان تيسا لانا ما بين ما بلجيكا على ما كوان ما باس لك ليه شنين مبيلي ليونارد كوم بي لياندرو كان بيقام بولا ما كوني لي فاسو سما بيلي با شبانيا ايمان جيريمي ديكو جيريمي ديكو با توانا انغا ما بين ما بلجيكا بولا ليا لوزا تابا كوتش كومتلا نا كولومبا شبانيا Bata de cometer a bola, vai pela Espanha. Pedro Porro. A de cometer a bola, em Bona Dani Olmo. Pedro Porro, gama bom baixo a bola das quelas fuberichá, Macuabulana. E Mane, e Michael Olarzet. Cambe. Ah, Oxen Willi lá na Michael. E tava escatiço na Chilumba, Espanha. A bola Espanha na porta, a bola também com o Barça. Com o Barça, que era Dani Olmo, bem lascar. Dani Olmo, o Acombela na Cunha, na Cambava, a Tuananga na Dana, na Lamínia Mala, se tu uma atenção, Lamine, vai ter que bola pela Bélgica, enquanto isso, Yuri, a bola Yuri, a Inquetaca, é Macau, e Leandro, Leandro em bola, a Inqueta Jeremy Duku, Jeremy, o Palilio, a Lago Samongana, que ele lasca, banga, a escuta, que ele se bola, acaba pela Valenza, o Cacampo, e Managam Kele, a tava Brandon, Brandon, a Tinja Telo, a Bapassa na Culea, a bola ali, a Lúcia tava cometendo a Columba, Espanha. Mabelela kushonga loku ibona. Mabelela ya Nuna wa Espanya. Ay, nimela nseketelu wa Lamine Yamal. Kapasi, foke. Aswa, umanga lana. Kala unkama kuna hydration break. Unkama kubawa umu ulava nwanyi na mati. Bon, na inao itaya bankwe na Radio Msambiki. Ikuma, ipune kile. Ya banco la radio Msambiki kwa ya nwa matika hydration beer break. Abuya okay. Armin Masi, we are coming.
1: We'll be waiting for you.
0: All right.